0: nga thanda baba yahu chen dyo do. Nyarali yang kyaas tiw. Ming yi le da rangge nye ma gong ni yong udwe.
1: Yong a.
0: Jisoo. Chen nara ni ga ao man loo ma ri. Nye ngo chui chebe jinda shen lang za liak shi ga yu.
2: Pa li su na. Nye rala yang ku jin xie gu. Se bu ha ku ku ri e.
1: Da song ya ha ri yu bu. Chi lan sui me chui na. Xie shi lui da sui de yu.
3: Yong a. Kada ni amla ga chero na za nan ta ga mari. Yong a, kini shu shi.
1: Yi, ranga lung lam burbe. Ran zhu blu du, ni chi dan ga she ge ran du kan go mari.
4: Qi tian, ran ge nga yu ng de zhe xi le yo ma zhe.
1: Ma.
4: A le ka ba lin.
1: Chen na ran ka ba du ni ba.
4: Ka ba lin da qi.
1: Wei.
3: 七弟, 让我去三中啊。
1: 那他的金大哥来个来,开几遍吞大鱼。 南昌国的,大洋给你自己先打个,让他有吗呢?
3: 让他来给我搜搜的,夸中哎。
1: 依依, 让米的你不用,你可把住你吧。
4: 七弟, 장게 수수수수 갈래다 치카부 된 데서 이제 님부도게
1: 또 나르 되어요 님은 집 가르두네